que show. Jeg har totalt tankemøller og sådan noget. Og jeg kan ikke sætte ord på de tanker der, fordi det er lorte tanker. Lort. Og flyver ordentligt ud på mig. Det giver ikke nogen mening med. Jeg kan ikke bruge nogen af mine tanker til noget. Jeg har kraftigt med igen. Der var endnu en teenager på afveje.

tror, du kan brænde mig af for et job, der er bedre betalt, ikke? Så har du slet ikke forstået, hvordan den her branche fungerer. Så giv mig et kald, hvis du nogensinde ønsker at se dit navn på et bedre kommer, okay?